Savantissimi doctores, medicinae professores, qui hic assemblati estis, et vos altri messiores, sententiarum facultatis, fideles executores, chirurgiani et apothecari, atque tot accompagne aussi. Salus, honor et argentum, atque bonum appetitum. Possum docti conferi, en moi satis admirari, qualis bona inventio est medici professio. Quam bella chosa est, et bene trovata, medicina illa benedicta. Quaes io nomine solo, surprenanti miraculo, depuis si longo tempore, facit a gogo vivere tant de gens omni genere. Tam terram vidimus grandam vogam ubissimus et quod grandes et petiti sont de nobis infatuti. Totus mundus curans a nostros remedios nos regardat sicut deos et nostris ordonnansis principes et reges sumissos videtis.

Il est nostré sapientiae, boni sensus atque prudentiae de fortement travaillare, ad nos et bene conservare in tali credito, voga et honore. Et prendere gardam a non recevere in nostro docto corpore, quam personas capabiles et totas dignas remplire as plazas honorabiles.

convocatiestis et credo controbabitis dignam materiam medici in savanti homine que voici. Lequel, in chosis omnibus, dono ad interrogandam et a fond exominandam vostris capacitatibus.

0: licentiam nat dominus praeses, et tanti docti doctores, et assistantes illustres. Très savanti bacheliro quem estimo et honoro, demanda bocosam et rationem quare opium facit dormire.
1: Mi ha docto doctore demandatur cosam et rationem quare opium facit dormire. A quoi respondeo quia est ineo virtus dormitiva? Cuius est natura sensus aspirae.

0: semblatio domino presidi docti sime facultati et compagnie presenti. Domandabo tibi, docte basilire que remedia etisis, pulmonisis, atque asthmaticis probas, a propos passere.
1: Clisterion donare, poste assignare, ensuite a purgare.